درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہمیں غفلت سے بچایا، جہالت سے بچایا، نادانی سے بچایا. قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت سمجھنے کی، عمل کرنے کی ایک مہلت نصیب فرمائی ہے. آخری امام کی امامت کے دور میں اس دنیا میں بھیجا، جو انشاءاللہ ان کے ظہور سے بہت نزدیک ہونا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے پیروکاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام، اس انسان کامل وجود مقدس کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی عنایت خاصہ کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر نبی خدا اور ان کی عترت طاہرہ نے اپنی روایات کے اندر دین کو لوگوں تک پہنچانے کے درمیان دوران کچھ اصطلاحات کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، کچھ مفاہیم کے اوپر بہت زیادہ اصرار فرمایا. ظاہر ہے کہ مقصد صرف اصطلاح بتانا نہیں ہے، پھر وہ یاد کرتے ہیں، مقصد صرف اصطلاح بتانا نہیں ہے، مقصد صرف الفاظ گنوانا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی حقیقت ہوتی ہے جو ان اصطلاحات ان الفاظ کے پیچھے ہوتی ہے جس کو وہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا مفہوم ہوتا ہے جس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ دو دفعہ آیا، چار دفعہ آیا، مثلاً زیادہ آیا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی راز ہوگا. مثلاً نماز کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 63 مقامات پر خداوند متعال نے بیان دیا ہے. اگر قرآن کریم نے جس میں ایک آیت آ جاتی ہے تو وہ حجت کامل ہوتی ہے. حجت کامل یعنی کوئی گریز نہیں ہے اس سے، ایک آیت، ایک لفظ حجت کامل ہے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ چیز واجب ہے، کہاں سے نکالا کہ واجب ہے؟ وہ کیا اس آیت میں ہے کہ واجب ہے. اچھا وہ آیت کتنی دفعہ آئی ہے؟ ایک دفعہ. آیت میں کتنے الفاظ ہیں؟ مثلاً دو الفاظ، مثلاً اوفو بالعہود، مثلاً اپنے وعدوں کی وفا کرو، دو لفظ، وعدوں کی وفا کرو قرآن میں آ گیا. اب وعدے کی وفا کرنا واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. کیا اس کی وجہ سے کہ یہ دو دفعہ نہیں آیا، ایک دفعہ آیا، واجب نہیں ہوگا؟ نہیں، واجب ہوگا، چاہے ایک دفعہ آیا. اچھا کیا اس کی وجہ سے کہ پوری آیت میں پانچ الفاظ نہیں تھے، صرف دو لفظ تھے، کیا واجب میں کمی ہوگی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی. دو لفظ ہوں، ایک دفعہ ہو، پھر بھی واجب ہے. اگر 60 دفعہ آ جائے، اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کچھ اور ہوا ہے یہاں پر، صرف واجب نہیں ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. تو خدا تعالیٰ نے کسی چیز کو 60 دفعہ بیان کیا. مثلاً اسی طرح اگر تشبیہ کرتے ہوئے ہم عرض کریں کہ مثلاً 124,000 انبیاء میں سے

اللہ نے اپنے جس نبی کے واقعات کو سب سے زیادہ بیان کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. کیوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو، اس میں کوئی راز نہ ہو؟ ایک کتاب کے اندر، محدود کتاب ہے، چند ہزار آیتیں اس کتاب کے اندر، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امریکہ سے لے کے جاپان تک، مثلاً ناروے سے لے کر جنوبی افریقہ تک، جو اس وقت کی دنیا کے ملک ہیں، سب کی ہدایت کے لیے 1400 سال پہلے سے ہے، قیامت تک چلے گی یہی کتاب. اس کے اندر 124,000 انبیاء کا تذکرہ نہیں آیا، ایک نبی کا ذکر کثرت سے آیا ہے. کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. تو مثلاً بیان کرتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جس نبی کا ذکر آیا ہے، اس نے ایک ایسی قوم کو جو دنیا کے ظالموں اور طاغیوں سے دبی ہوئی تھی، ہر قسم کے حق حیات سے محروم تھی، قتل کرتے تھے ابنا کو، کنیز بناتے تھے عورتوں کو، یقتلون ابناہم یستحیی نساءہم، قتل کرتے تھے بچوں کو، قتل کرتے تھے عورتوں کو، کنیز بناتے تھے. اس جگہ سے ایک قوم کو اٹھایا اس نبی خدا نے، اور کہاں پہنچا دیا؟ فرمایا اس جگہ کے اوپر خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی پوری دنیا کے اوپر. کسی بھی ایک قوم کو، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر میں سخت جملہ استعمال کروں، ذلت میں مبتلا ایک قوم کو ایک نبی نے اللہ کی دی ہوئی اس طاقت سے، صلاحیت سے، قوم کو وہاں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچا دیا. خدا تعالیٰ فرمایا یہ نمونہ عمل ہے، دیکھو کیسے کیا. ایک قوم کو اس جگہ سے اٹھا کر اس جگہ تک پہنچا دیا. خدا تعالیٰ جب کہتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ ہم نے کتاب تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنائی اور نورانیت کی طرف لائیں. ظلم ایک اندھیرا ہے، حق سے محروم ہو جانا یہ اندھیرا ہے. انسانوں کا ناحق خون بہنا یہ بدترین اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. اب وہاں پر چاہے کتنی ہی دنیاوی لائٹس جل رہی ہوں، معاشرہ اندھیرا ہے. اللہ کے نبی اس اندھیرے سے نکال کر اپنی قوم کو نورانیت کی طرف لے گئے. فرمایا یہ مثال ہے تم لوگوں کے لیے، بار بار بار بار ذکر کیا، یہ کرو، یہ دیکھو یہ کیسے کیا. اب ان مفاہیم میں سے جن کر قرآن نے، اللہ کے نبی نے، اولیاء و اوصیاء نے بہت زیادہ اصرار کیا، ان میں سے ایک مفہوم ہے عدل، عدالت. اور اس عدل اور عدالت کو یہ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کی الف بے سے لے کر یا تک سب میں داخل کیا ہے. ہر چیز میں عدل عدالت، ہر چیز میں، امام جمعہ سے لے کر قاضی تک، قاضی سے لے کے حاکم تک، نماز پڑھنے سے لے کر دین کے تمام مسائل تک، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں عدل عدالت ان سب کو داخل کر دیا. اب میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ، اس کتاب مقدس سے، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج، اس عدل کے عنوان سے چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا آج، اور آج اور کل کا ہی دن ہے ہمارے پاس، تو اس عنوان سے چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس دفعہ ہم نے نہج البلاغہ کو جو موضوع بنایا، تو ہمارا زیادہ تر اصرار اس تہذیب نفس کے اوپر تھا جس کی طرف امیر المومنین نے اشارہ فرمایا، بیانات فرمایا، ارشاد فرمایا. اور اس تہذیب نفس کو ہم اب متصل کرنا چاہیں گے معاشرے کی حالت کی طرف، کہ وہ تہذیب نفس معاشرے کی طرف جب آتی ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اور مثلا معاشرے کی تشکیل میں اس تہذیب نفس کا کیا کردار ہے. اور یہ خاص کر اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے دوست احباب معمولاً باتیں کرتے ہیں معاشرے کے تبدیل ہونے کی، معاشروں کے تبدیل ہونے کا راز کہاں پر ہے؟ آیا معاشروں کے تبدیل ہونے کا راز مثال کے طور پر صرف پیسے کی تقسیم ہے؟ صرف پیسہ صحیح تقسیم ہوگا تو معاشرے تبدیل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. صرف پیداوار صحیح ہوگی تو معاشرے تقسیم تبدیل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. اگر سب امیر ہو گئے تب بھی عدل نہیں آئے گا، سب غریب ہو گئے ضروری نہیں ہے سب ظلم آئے گا، نہیں، اس کا کوئی ربط نہیں ہے. اصل ربط تزکیہ نفس سے آئے گا، اور امیر المومنین کے بیانات کے اندر یہ بالکل واضح سی بات ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر عرض کریں عدل کے عنوان سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم عدل کے عنوان سے عرض کریں، ایک بات اپنے آپ سے سوال کرنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ یہاں جو خدا کا نظام ہے، دین

سال کی ایک روٹی مل جائے مجھے. اب وہ سب نے بتایا اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس اس نے جا کے دیکھا, اس نے نماز پڑھی, تیزی سے نماز پڑھی, اس نے کہا نہیں اس کا کھانے میں حلال نہیں ہوگا. دوسرے کے پاس گیا, بھائی تیرا حلال ہے, اس نے دیکھا نہیں یہ تو کیئر نہیں کر رہا ہے, نجاست میں مبتلا ہے. دوسرے چوتھے پانچویں سب کے پاس جاتا رہا, دیکھتا رہا نہیں یہ تو ایسا ہے, یہ نہیں یہ تو وہ سا ہے. تو اس کو سب نے دیکھا, بھائی تمہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں ملا. کہنے لگے بس تم گا رہا حل پھر ایک آدمی ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, اس کا پیسہ حلال ہے. اس نے کہا اچھا وہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے گے بھائی وہ بیابان میں رہتا ہے, اپنی بکریاں پالتا ہے, اپنی زمین ہے, بارش کا پانی لیتا ہے, اسی سے جو اگتا ہے وہی کھاتا ہے, وہی جو جانوروں کا اون ہوتا ہے اسی سے کپڑے بناتا ہے, وہ باہر سے کچھ نہیں لیتا, اس کا 100% حلال ہے. اس نے کسی کی زمین پہ ظلم نہیں کیا, اس نے کسی انسان کو ناراض نہیں کیا, اس نے کسی کا پیسہ نہیں مارا, اس نے کوئی عبادت مس نہیں کی, اس کے پاس حلال ہے. کہنے لگا اچھا. گیا اس کے پاس, اس کے پاس پہنچا, کہنے لگا بھائی میں تجھے جو کہے گا میں کروں گا, ایک روٹی حلال کی دے دے, ایک روٹی دے دے, اگر ہو سکے تو تھوڑا آٹا دے دے, ورنہ ایک روٹی دے دے. کہنے لگا آٹا تو نہیں دے سکتا, آخری دو روٹیاں بچی ہیں حلال کی, اب جو آٹا آئے گا وہ حلال نہیں ہے. کہنے لگا اچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ جو اب جو دو روٹیاں بچی ہیں یہ پچھلے سال کے آٹے کی ہیں, پچھلے سال سے اب تک ہمسائے کی بھینس میرے زمین کے اوپر چل کے واپس گئی ہے, اس کی مٹی جو حلال نہیں ہے میری مٹی میں آ چکی ہے, اب حلال نہیں ہے. ہاں یہ جو دو روٹیاں میرے پاس ہیں یہ آخری حلال ہے, ایک تجھے دے سکتا ہوں. ہمیں روایتوں نے کہا ہے کہ ایک دور آئے گا جب حلال لقمہ, روٹی نہیں لقمہ, ایک نوالا حلال نوالا کھانا صبح سے شام تک ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے زیادہ سخت ہوگا. ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھو صبح سے شام تک, یہ آسان ہوگا ایک لقمہ حلال انورٹڈ کوماز کے اندر ایسا حلال نہیں ملے گا. امام تشریف لائیں گے نا, لوگوں کو حلال ملے گا. اب بھی تزکیہ نفس نہ کریں, اب قیامت آئے گی, تم کو حلال دلوا دیا. یعنی اگر میں وہ جملے استعمال کروں کہ بھائی فاطمہ کے بیٹے نے تمہارے شکم کو حرام سے بچا لیا. آئمہ کے جو ہم معجزے ڈھونڈتے ہیں نا, سب سے بڑا معجزہ یہ ہے, انسانوں کو ظلم سے بچا لیا, انسانوں کو حرام سے بچا لیا, یہ ان کا بڑا معجزہ ہے. یہ کر دیتے ہیں, یہ کریں گے, اب کیا ذمہ داری ہوگی؟ اب ذمہ داری تزکیہ نفس کرو, اب تو تزکیہ نفس کرو, اس کے بعد بھی پھر وہی کرنا ہے جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. یہ کلام کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے, یہ قرآن ہے, یہ نہج البلاغہ ہے, یہ پرانے نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ یہی رہے گا. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے, یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے. اب مولا امیر المومنین اس عدل کے انصاف کے قیام کے لیے تشریف لائے. اچھا یہ آسان تھا کیا؟ جتنی امیر المومنین کی حیات طیبہ میں مشکلات آئیں, سمجھ لو زیادہ تر آئیں اسی وجہ سے کہ عدل کیا تھا. اچھا عدل کس پائے پہ کیا تھا؟ اچھا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, مثلا میں یہ سمجھوں, اگر میں احمق ہوں گا اگر میں سمجھوں گا کہ مثلا جیسے میں کبھی کبھی عدل کرنے میں مشکل میں پھنس جاتا ہوں نا, ایسا کوئی معاملہ ہوگا. نہیں یہ وہ معاملے نہیں ہیں, یہ بہت سخت معاملے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج. تین واقعے سوچ کے آیا تھا, اتنی دیر لگا دیے میں نے کہ اب تین تو کیا ہی سناؤں گا, ایک واقعہ سنا دوں شاید اسی سے کام بن جائے. زبیر امیر المومنین کے بہت نزدیکی دوستوں میں سے ہیں, پھوپھی زاد بھی ہیں, رشتے میں بھی ہیں, فکر میں بھی نزدیک ہیں, دوستی بھی بہت تھی. کفار مکہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں مولا امیر المومنین اور زبیر نے مل کے بہت ساری جنگیں لڑی, ساتھ دیتے تھے زبیر, اتنا ساتھ دیتے تھے, اتنا ساتھ مل کر انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں کہ جب زبیر
मर गए।

اور وہ ایک شخص نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا سوتے میں، تو جب حضرت زبیر کی شمشیر امیر المومنین کے پاس لائی گئی کہ زبیر مارے گئے، تو شمشیر کو ہاتھ میں لے کر امیر المومنین روئے کہ یہ شمشیر اسلام کی راہ میں بہت چلی تھی. امیر المومنین جیسا صاحب ذوالفقار کسی کی شمشیر پکڑ کے روئے تو یہ سوچو اس شمشیر نے کیا کچھ کیا ہوگا. زبیر کا بہت بڑا مقام تھا، ساتھ بھی دیتے تھے، دوستی بھی تھی. اللہ کے رسول نے دونوں کو مسکراتے دیکھا ایک ساتھ چلتے ہوئے، زبیر سے کہا زبیر کیسا ہوگا وہ وقت جب تم علی پہ شمشیر چلاؤ. عجیب ہے واقعی یہ دنیا، کتنی عجیب ہے اور کتنی دھوکے باز ہے یہ دنیا. ایسا ایک آدمی امیر المومنین پہ شمشیر چلا دیا. یہ وہ واحد ووٹ تھا جو تیسری خلافت کے تشکیل ہونے پر امیر المومنین کو پڑا تھا. واحد آدمی جس نے امیر المومنین کو ووٹ دیا تھا تیسری خلافت کی تشکیل پر، وہ زبیر کا ووٹ تھا. زبیر نے سب سے لڑ کے امیر المومنین کو ووٹ دیا تھا، اتنے نزدیک تھے زبیر. جس زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پہلی خلافت کی تشکیل پہ پروٹیسٹ کیا تھا تو زبیر کا گھر مرکز بنا ہوا تھا، اتنے نزدیک تھے زبیر امیر المومنین کے. اب زبیر جو اتنے نزدیک تھے، یہ جمل انہوں نے کی کیوں؟ بوڑھے ہو چکے تھے، جمل ہوئی ہے 37 ہجرا میں. امیر المومنین اور ان کی جو مشترکہ انہوں نے دشمن سے جنگیں لڑی تھیں وہ 30 سال پہلے کی بات تھی، یعنی ان کی دوستی کو 40-50 سال ہونے والے تھے. اتنی پرانی بات تھی، 40 سال کی دوستی تھی، ایمانی دوستی، اور سختیوں میں ساتھ اور ساری باتوں میں. یہ جمل کے گروپ میں گئے کیسے؟ اور پھوپھی ذات بھی ہے، عرب کا تو عالم ہوتا ہے، رشتے کے اوپر سب قربان کرتے ہیں. اور جب یہ جمل کے کیمپ میں چلے گئے نا، تب بھی یہ عالم تھا کہ کسی نے کہا میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں. امیر المومنین نے کہا کس سے بات کرنے جا رہے ہو؟ طلحہ سے؟ طلحہ سے بات نہیں کرنا، وہ کٹے ہوئے سینگوں کے بھینسی کی طرح ہے، سنتا نہیں ہے بات کو. تم نے بات کرنا ہے تو زبیر سے کرنا، اور زبیر سے کہنا کہ جب تک تم حجاز میں تھے تو ہمارے دوست تھے، عراق آئے تو ناراض ہو گئے، یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی بھی مولا پرانی رفاقت یاد دلا رہے تھے کہ زبیر تم ہمارے دوست تھے. آپ نے سبھی نے دیکھا ہوگا مختلف سیریز آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ جناب کس طرح زبیر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور امیر المومنین نے سمجھایا، تمہیں یاد نہیں ہے اللہ کے رسول نے اس طرح سے کہا تھا، پھر پشیمان ہو گئے، پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو امیر المومنین کے لشکر پہ حملہ کیا، امیر المومنین نے کہا کوئی جواب مت دو اسے. امیر المومنین کو بچانا چاہ رہے تھے، ہم لوگوں میں دوستی تھی، میں نے بتایا شمشیر لے کے رویا امیر المومنین بعد میں. اس کے بعد یہ پشیمان ہو کے نادم ہو کے چلے گئے، یہ بھی بڑی شجاعت کی بات تھی کہ وہ پشیمان ہو کے چلے گئے، اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کیا. یہ مخالف کیمپ میں گئے کیوں تھے؟ ایک بات، ایک واقعہ، جب تیسرے خلیفہ کے خلاف مہازرائی ہو رہی تھی مدینہ کے اندر، تو طلحہ اور زبیر دونوں آگے آگے تھے، اور جب امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ تشکیل پا گئی تو ان دونوں کے ذہن میں تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ملے گا، چونکہ ہم لوگ مخالفین کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا، امیر المومنین مخالفین کے لیڈرشپ ان کے ہونے کے باوجود ان کے کام سے راضی نہیں تھے. جو امام نے اپنے دو فرزندوں کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا وہ تکلفاً نہیں تھا، واقعاً نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو. نجم البلاغہ میں کتنے خطبے موجود ہیں کہ کہا کہ عثمان کو کہو کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور تم نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، یہ ساری باتیں، کب تک میں تمہارا دفاع کروں؟ اس طرح سے امام کے جملے موجود ہیں نجم البلاغہ کے اندر. تکلفاً نہیں تھا، واقعی تھا، نہیں چاہتے تھے اس طرح سے. امام کو پتا تھا اس کے بعد کیا بلوا مچے گا، اور یہ سازش بے احتمال قوی امیر شام کی تھی، جو وہ چاہتا یہی تھا کہ یہ مارے جائیں کسی طریقے سے، بعد میں پرچم اٹھائے گا وہ. وہ جو مصنوعی کرتے کی داستان ہوئی، پھر یہ سب باتیں. تو دونوں توقع کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی گورنرشپ ملے گی. امیر مومنین طلحہ کو تو کیا گورنرشپ دینی تھی، طلحہ کا کردار ہمیشہ سے مشکوک تھا. زبیر کو کہا کہ تم میرے پاس آنا. ایک دفعہ آئے، امیر مومنین سے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. امیر مومنین نے فرمایا میں تمہارے لیے کچھ ذمہ داری سوچی ہے، کل تم میرے پاس آؤ. زبیر اگلے دن جاتے ہیں، امیر مومنین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے فلاں علاقے کی گورنرشپ سوچی ہے، اور یہ تمہارا لیٹر. جب دینے لگے، زبیر نے ہاتھ بڑھایا، لیتا

وقت کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر اجر دے. جملہ برا ہے کیا؟ جملہ بالکل صحیح ہے. صلہ رحم واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے واجب کو انجام دے تو اس کے اوپر اجر ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. اگر کوئی یہ دعا میں کہہ دے خدا آپ کو صلہ رحم پر اجر دے, یہ بری بات ہے کیا؟ نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہری طور پہ امیر مومنین گورنرشپ دے رہے تھے, جیسے ہی انہوں نے کہا پیپر واپس لے لیا. کہنے لگے زبیر اب میں تمہیں گورنر نہیں بنا سکتا, تم اپنی اہلیت سے نااہل ہو گئے ہو. کہا میں نے کیا کیا, کون سی نااہلیت آئی یہاں پر؟ کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گورنر بنانا رشتہ داری کی وجہ سے ہے, اقربہ پروری ہے. ہم نے تمہیں اہل سمجھا تھا تو گورنر بنایا, تم سمجھ رہے ہو رشتہ داری میں بنایا تمہیں. تمہارا میزان رشتہ داری ہے, اقربہ پروری ہے کیا؟ بنی امیہ کا دور ہے کیا کہ بنی امیہ نے سارے بنی امیہ کو گورنر بنا دیا, چاہے شرابی تھا چاہے کچھ بھی تھا. یہ جملہ اپنے تشریح میں عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا نہیں, تمہاری اہلیت ختم ہو گئی ہے, یہ رشتہ داری میں نہیں تھا. اور تم نے یہ جملہ کہہ کے بتایا ہے کہ تمہارے اندر اقربہ پروری ہے, نہیں دے سکتے. اس کے بعد انہوں نے جمل کیے. اب میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, ہمارا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں نا. ہم تو جسے معذرت کے ساتھ کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہمارا کیا مقابلہ. لیکن ذرا کوئی سوچے, امیر المومنین اگر آج کے شیعہ کو عدل کے میدان میں ایسی کوئی سخت بات کہے کوئی مولوی کہہ دینا تو سامنا والا اس کو واجب و قاتل سمجھے گا کہ میری نیت پہ شک کیا, میں نے جملہ کہاں غلط کہا تھا, میں نے کہا تھا خدا اجر دے. اچھا اگر ایک میں نے کہہ بھی دیا صلہ رحم تو اس میں کون سی خاص بات ہو گئی؟ نہیں سنو چلو صلہ رحم پہ نہیں کسی اور چیز پہ. امام نے فرمایا تم نااہل ہو, تمہاری مینٹیلٹی اقربہ پروری ہے. اس عدل کو کتنے لوگ سہ سکتے تھے؟ زبیر نہیں سہ سکے, زبیر نہیں سہ سکے. ان کے اندر اتنی اس بات کے اوپر گویا نفس میں آگ لگی کہ وہ امیر المومنین کے مخالف ہو گئے. اگر میں اور آپ ابھی تک دین کے معاملے میں اتنی تپے نہیں ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم سے کسی نے اتنی سختی سے رویہ بھی نہ رکھا ہو. آپ نے مجھے جنتی کہا, میں نے آپ کو جنتی کہہ دیا. آپ نے مجھے مومن کہا, میں نے آپ کو مومن کہہ دیا. کس نے امیر المومنین کے پیمانے کے اوپر کمنٹس دیے؟ کس نے؟ یہاں یہ عالم ہے اور ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, ذرا سا کوئی سیاسی مسئلہ ہو 25 جھوٹ جائز ہیں, جھوٹ جائز ہو جائے گا. افراد کے انتخاب میں اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو شامل رکھ کے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ کا افراد کا انتخاب کیا ہے؟ اسٹینڈرڈز وہ ہیں جو امیر المومنین نے دیے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بغیر, میں سوچا تھا جلدی عرائض اختتام پذیر کروں گا, صرف چند جملے عرض کرتا ہوں, بلکہ اس کو بھی میں کل کے اوپر رکھوں گا. آج تو مجھے جلدی ختم کرنا ہے, کل انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرنے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اصل دیکھیے گا معیار کیا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا مشکل ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں نے ایک تنظیم بنائی فرض کر لیں, اس تنظیم میں ایک چالو آدمی مل گیا, کام نکال دیتا ہے. چلو تھوڑا بے دین بھی ہے تو کیا ہوا, لے آئے اس کو. اچھا بھائی یہ تمہارا فرنیچر کا بزنس ہوتا تو چلو ایک بات تھی کہ تمہارے بابا کا مال تھا, تمہارا مال تھا, تم نے منافق کو دے دیا, فاسق کو دے دیا, چلو چلے گا. تم نے قوم کی رہنمائی کے لیے بننے والی ایک پلیٹ فارم کو ایک فاسق کے ہاتھ میں یہ کہہ کے پکڑا دیا کہ یہ چالو آدمی ہے. یہ امیر المومنین کے اسٹینڈرڈس ہیں. ہمارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان اداروں میں ذمہ داریوں پر جو لوگ منتخب ہوتے ہیں امیر المومنین کے اسٹینڈرڈس پہ ہوتے ہیں. امیر المومنین تو چھوڑ دو, زبیر کے بھی اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتے ہوں گے. امیر المومنین کا اسٹینڈرڈ تو ہم لوگ کہاں باتیں کر رہے ہیں, زبیر کے اسٹینڈرڈ پہ بھی نہیں ہوتے ہوں گے.
कम से कम अंदर जुबैर के अंदर इतना स्टैंडर्ड था।

جب دیکھا کہ غلط میری غلطی ہے تو مان لیا تھا، وہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. تو بھائی جب یہ سب نہیں ہوگا تو اب میں دو جملے پڑھ ہی دوں، بغیر پڑھے میرا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ میں اتروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خطبہ نمبر 129 ہے، خطبہ نمبر 129، اور ظاہر ہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقاموں کی ترتیب میں 128 بن جائے گا. یہ ایک خطبہ معمولاً کم ہوتا ہے اس میں. فرمانے معاشرے کے اندر کیا دیکھ رہے ہو تم؟ فہل تبصروا الا فقیرا یکابد فقرا، یا تو کوئی ایسا فقیر نظر آتا ہے جو اپنے فقر کا رونا رو رہا ہے. اچھا فقر کا رونا نہ روتا تو کیا کرتا؟ امین مومنین فرمانے کیا فقیر کو خدا نے صبر کرنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ تو یا تو تمہیں ایسا فقیر ملے گا جو اپنے فقر کا رونا رو رہا ہوگا، خدا کے لیے شکایتیں کر رہا ہوگا. او غنیاً بدل نعمت اللہ کفرا، یا تمہیں ایسا غنی ملے گا جو اللہ کی نعمتوں پہ کفران نعمت کر رہا ہوگا. جہاں اسے خرچ کرنا چاہیے خرچ نہیں کرے گا، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرے گا، بتائیں گے مولا فرمائیں گے. او بخیلاً اتخذ البخل بحق اللہ وفرا، یا تمہیں ایسا بخیل ملے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور پیسہ جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے گا. فرمایا لوگ تمہیں یہ مل رہے ہیں، یا فقیر مل رہا ہے شکوے کر رہا ہے اللہ کے سامنے، یا غنی مل رہا ہے جو کفران نعمت کر رہا ہے، یا بخیل مل رہا ہے کہ جو پیسے جمع کر کر کے خوش ہو رہا ہے. وَمُتَمَرِّدًا كَأَنَّ بِأُذُنَيْهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْرًا، یا ان کا چوتھا کیٹیگری کیا ہے؟ چوتھا کیٹیگری ایسا طاغی، ایسا باغی جس کا خدا سے کوئی سروکاری نہیں رہا ہے. اس نے اپنے کانوں کے اوپر گانٹ لگا لی ہے، اس نے سننا ہی نہیں ہے، ختم. اپنے طغیان میں، اپنی شہوات کے اندر غرق ہو گیا، چلا گیا کہیں اور. فرمایا یا فقیر ہے شکوہ، یا غنی ہے کفران نعمت، یا بخیل ہے پیسہ جمع کیے جا رہا ہے، یا طاغی و باغی ہے شہوات کے اندر غرق اپنی دنیا کے اندر بڑھے چلے جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اینا خیارکم، تمہارے اچھے لوگ کہاں گئے؟ اینا صلحاؤکم، تمہارے سولے لوگ کہاں گئے؟ واحرارکم، تمہارے آزاد لوگ کہاں گئے؟ سب غلام رہ گئے، سب بکھے ہوئے رہ گئے. یہ امام ہیں جو 40 ہجرہ میں شہادت سے پہلے فرما رہے ہیں. پھر میں خیار کہاں ہیں، صلحاء کہاں ہیں، احرار کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ انسان جو بزرگ انسان ہوتے تھے. سمحاؤکم این المتورعون فی مکاسبہم، وہ جو اپنے مال و دولت کسب و کام میں تقویٰ رکھتے تھے وہ کہاں گئے؟ والمتنزعون فی مذہبہم، میں نہیں پڑھ پا رہا اب، اس کے شاید اینک کا مسئلہ ہے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا فبہذا تریدون ان تجاور اللہ فی دار قدس، ایسے اعمال کے ساتھ چاہتے ہو کہ اللہ کے دار قدس میں تمہیں ہمراہی مل جائے گی؟ فرمانے اس پہ چاہتے ہو کہ خدا کے مقدس مقامات میں تمہیں ہمراہی ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ ہم غلط کام کریں دین کے نام پر، غلط لوگوں کو مناسب دیں، وہ بے دینی پھیلائیں، نعوذ باللہ بے تقوائی دکھائیں، اس کے بعد ہم یہ سوچیں خدا کی نصرت نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ کیسے نازل ہوگی؟ میں نفس پرستی کروں، نعوذ باللہ میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں، یہاں بیٹھ کے نفس پرستی کروں، اپنی دولت کماؤں، اپنی شہرت بناؤں، اپنی طاقت بناؤں، ہر کام میں میں کیے جاؤں، اور اس کے بعد میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں تقویٰ اور پرہیزگاری لوگوں کے دلوں پہ نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں سے نازل ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں اف بہذا تریدون ان تجاوروا اللہ فی دار قدس، ہی اس رویے کے باوجود تمہاری تمنا یہ ہے کہ جنت ملے، جوار رحمت حاصل ہو. وتکونون اعز اولیاء ہی ان

رہو اور تم اللہ کے اولیاء کے نزدیک صاحب عزت بن جاؤ؟ ایسے ہیہات، بھول جاؤ ان باتوں کو. لا یخدع اللہ عن جنتہ ولا تنالو مرضاتہ الا بطاعتہ. خدا کی جنت، خدا کی رضایت سوائے اطاعت کے نصیب نہیں ہوتی. کلام میں صراحت اور چاہیے کیا؟ ایک دفعہ یہ معاملہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا میں گناہگار ہوں، میدان حشر میں میری شفاعت ہوگی، یہ ہو جائے گی، گناہگار جائے گا شفاعت مل جائے گی. اب ہم یہ کہیں مولا آپ گناہگار کو والی بھی بنا دیں، امام فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا. گناہگار کی شفاعت کرا دوں گا، تم یہ کہو گناہگار کو والی بنا دوں، یہ نہیں ہوگا. ایک لفظ اس نے سٹینڈرڈ سے کم بولا، برطرف کر دوں گا میں اسے. عزیزان محترم، آخر ہمیں انصاف کرنا پڑے گا. اگر خدا ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے، اس ذمہ داری سے انصاف کرنا پڑے گا. خاص کر دین کے نام پہ دیتا ہے، دین کے علاوہ بھی. مثلا آپ خاندان کے اندر چار بندوں کے اوپر رہنما بنائے گئے ہیں، سربراہ بنائے گئے ہیں، اس میں عدل کرنا ہے آپ کو. عدل کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اطاعت دکھانی ہے اللہ کی. مولا کا کلام صریح ہے، یہ جو امام نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں عدل کی وجہ سے، عدل کی سختیاں اٹھائیں. اب ممکن ہے کوئی یہ کہ اگر عدل نہ کرتے، اتنی سختی نہ آتی، تو پھر امیر المومنین چراغ ہدایت بھی نہ ہوتے. پھر نعوذ باللہ تعالی، چراغ ہدایت ہیں اسی لیے کہ عدل پہ تھے. آج ہم اور آپ 1400 سال کے بعد، جبکہ دنیا اسٹینڈرڈز میں اتنی آگے نکل گئی، 1400 سال پہلے لوگ غلام ہوتے تھے، سب کے نزدیک غلام ہونا معمولی سی بات تھی، غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا، ظلم ہونا معمولی سی بات تھی. 1400 سال میں دنیا کے اسٹینڈرڈز اتنے آگے آ گئے، انسانی حقوق یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. ہم لوگوں کے پاس ایک فخر ہے، وہ کیا؟ ہمارا ایک مولا 1400 سال پہلے تھا، اس نے حکومت کی، ذرا دکھاؤ کوئی اس کے اندر باریک سبھی کوئی نقطہ دکھاؤ. پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں اتنا عدل دکھایا تو ہمیں یہ معیار ملا ہے نا. اب اس عدل کی قیمت دی پھر، اور اس عدل کی قیمت صرف جان نہیں ہوتی ہے، اس عدل کی جان چھوٹی سی قیمت ہوتی ہے. جان دے دے آدمی، یہ بڑی قیمت نہیں ہوتی، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک. البتہ کوئی موقع پڑ جائے شاید میں بھی بھاگ جاؤں، لیکن ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے، جان دینا چھوٹی قیمت ہوتی ہے. بڑی قیمت کسے کہتے ہیں؟ جان دینا چھوٹی قیمت ہے. امیر المومنین شہادت طلب کر رہے تھے، پوری دنیا کو پتا ہے، جوانی سے لے کر اس بڑھاپے تک جس میں شہادت ہوئی ہے، شہادت طلب کرتے رہتے تھے. میں شہادت کے لیے ایسے ڈھونڈ رہا ہوں جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈ رہا ہے. کبھی کہتے تھے میں شہادت سے ایسے مانوس ہوں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے. کتنے جملات ارشاد فرمائے، شہادت تو ڈھونڈ رہے تھے. لیکن اس راہ میں جان دینا چھوٹی بات تھی، بڑی بات کیا تھی؟ اب چیپٹر خطرناک، یہ کہ امیر المومنین جنگ خندق میں گئے، احد میں گئے، بدر میں گئے، یہ امیر المومنین کے لیے بڑا امتحان نہیں تھا. یہ کہ امیر المومنین حتیٰ شب ہجرت سوئے، یہ بھی امام کے لیے ایسا تھا کہ امام نے فرمایا جو نیند مجھے اس وقت بستر پہ آئی وہ کبھی نہیں آئی، ایسے ارشاد فرمایا. امتحان کیا تھا؟ ایسے آپ خود ہی سمجھ گئے ہو. کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا ابو الحسن آئیے، زندگی کے امتحانات بیان کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک نے کہا کہ امتحان یہ تھا کہ میں ایک جگہ پہ پھنس گیا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مجھے کسی سے پیسہ مانگنا پڑ گیا. دوسرے نے کہا کہ میں ایک جگہ آ گیا، وہاں ایک دشمن نے مجھے للکارا، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، میں اکیلا رہ گیا. امام نے سنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے، امیر المومنین کو خطاب کیا کہ آپ بتائیے امتحان کیا ہوتا ہے. ابھی تو مجھے خود یاد ہے، میں نے یہ روایت پڑھی تھی، ماخذ ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے اس وقت، لیکن پڑھی تھی یہ روایت. رابی کہتا ہے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ ہو، اس کے بعد فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. یہ امتحان ہے.

صاحب شمشیر، صاحب ذوالفقار، اپنے گھر میں ہے، کوئی گھر میں گھسے اور مارے تم کچھ نہ کر سکو. اب میں جملہ مکمل کروں گا آپ کے سامنے. فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے کچھ نہ کر سکو، ابھی نہیں کہا کوئی بنت رسول اللہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو. اور جملے عرض کروں، امام کا امتحان ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری طاقت میں نہیں، ہماری توانائی میں نہیں ہے. لیکن بس اتنا عرض کروں گا، کوئی بچیوں کے سامنے ماں کو مار رہا ہے. اور امیر المومنین چونکہ رسول خدا سے صبر کا وعدہ کر چکے، اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو بتایا علی ایسا ہوگا، امیر المومنین نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول میری ذمہ داری کیا ہوگی، مقابلہ کروں یا صبر کروں؟ فرمایا علی صبر صبر صبر. امیر المومنین نے وعدہ پورا کیا، صبر کیا، بی بی سلام اللہ علیہا نے صبر کیا، معاملہ ختم نہیں ہوا، گلے میں رسی بندھی، مدینے میں پھرائے گئے، صبر کیا، جگہ جگہ صبر کیا، اب بی بی کے تمام مصائب کو برداشت کیا. ابھی تو وہ موقع انسان کیسے بیان کرے. جب انسان ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے، منظر کون سا ہے؟ منظر کے راوی خود امیر المومنین ہیں. فرمایا جب فاطمہ کا کفن تیار کیا اور بچوں سے کہا کہ الوداع کرو، تو حسین نے کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے. ام سلمہ نے سمجھایا، کہا میری ماں ہے میں جانتا ہوں. امیر المومنین نے روایت کی ہے، خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، دست سیدہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، آسمان سے ندا آئی اے علی بچے کو ہٹا دو، آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑے گا. مولا علی کتنا صبر کرے، مولا علی کتنا صبر کرے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

مکتب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ آئیں آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم تاریخ کے کس حصے پر ہیں، کیا کل ہمارا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہم نے ظلم کا مقابلہ کیا یا مظلوم کی صدا میں صدا کو بلند کیا۔

ہم ابھی امام زادے حضرت صالح ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں بازار تجارت

0: سریش کہ جو یہاں کا بہت پرانا اور ایک قدیمی بازار ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز کھانے پینے کی اویلیبل ہے. کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر ان اشیاء میں کوئی فرق پڑا, یا پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جنگ کی وجہ سے کیا بہت مہنگائی ہو گئی, یا یہ کہ وہ جو امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو نجات دینے اور لوگوں کو بچانے آ رہے ہیں, تو کیا واقعی ایسا تھا؟ آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اندر.
1: غم اپنی جگہ, درد اپنی جگہ, ظلم و ستم کی داستان میں شجاعت ضروری ہے, زندگی کا بڑھنا ضروری ہے. یہی دشمن کے لیے شکست ہے کہ ان سب کے باوجود سڑکوں چوراہوں میں رش مقاومت کی دلیل ہے. بازاروں میں رونق دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. قومیں جو تقدیروں کو خدا کے مشیت کے ساتھ جوڑتی ہیں, کامیابی انہی کے لیے ہے.
0: جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر چیزیں کم پڑ گئی ہیں. آئیے دیکھیے, یہ اکثر فروٹس جو ہیں یہ سارے امپورٹڈ ہیں. جیسے آپ بلو بیری کو دیکھیں اور اس کی پرائس کو بھی دیکھ لیں آپ. ایون جو لوگ یورپ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ کتنے کا. یہ ایک باکس جو ہے وہ لیس دین 1 یورو ہے, یعنی 1 یورو بھی پورا نہیں ہو رہا, لیکن جنگ کی پوزیشن میں بھی یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے. یا آپ ڈریگن فروٹس کو دیکھیں, یا آپ ناریل کوکونٹ کو دیکھ لیں. یہ اکثر چیزیں باہر سے آتی ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پاکستانی آم بھی موجود ہیں, یعنی کہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوا ہی ہے مگر پاکستانی آم بھی یہاں پہنچ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے جہاں بہت سارے ملک مشکلات میں ہیں کہ ہمارا فوڈ کرائسس ہو گیا ہے, فوڈ کرائسس ہو جائے گا, تو جنگ یہ جیت رہے ہیں یا جنگ ہار رہے ہیں, یہ آپ خود بتائیے گا. بازار میں سب چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیتل کے برتن, کے جو یہاں کا خاص ثقافتی اور کلچرل ہیریٹیج بھی ہے, یہ خاص طریقے سے برتنوں کو بناتے بھی ہیں. نہ صرف یہاں استعمال ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی یہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ یہاں دیکھتے رہیں گے کہ مسالے ہوں, بہت ساری چیزیں ہوں, یہاں پر سب موجود ہے اور ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے. ڈرائی نٹس آپ دیکھ لیں, ماشاء اللہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر وافر مقدار میں ہے اور تازہ نظر. اور کھجور تو آپ جانتے ہیں ایران کی بہت فیمس ہے, کہ جب ماہ مبارک رمضان میں اکثر ملکوں میں افطار بغیر ایران کی کھجور کے شروع ہی نہیں. ایران کی جو سب سے چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا میں بہت فیمس ہے, جسے ریڈ گولڈ بھی کہا جاتا ہے, وہ ہے زعفران. اور آپ جانتے ہیں کہ ایران زعفران کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس بھی ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, سویٹس دیکھ لیں یا آپ, بہت یہ ساری چیزیں لوکل پروڈیوسڈ ہیں اور بہترین طریقے سے جاری ہے. کہنے کا مقصد اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ عادی زندگی ویسے ہی چل رہی ہے, تو جنگ کون جیتا ہے؟ ہم آئے ہیں تاریخ کو دوبارہ لکھنے, ہم آئے ہیں یہ بتانے کہ آزاد قومیں بھی ترقی کر سکتی ہیں. اور اصل آزادی کا مطلب اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے. آزادی سے نہیں کہتے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ لباس کو کم کر لے یا مغربی ثقافت کو اپنا لے. آزادی تو یہی ہے کہ انسان اپنے نفس سے آزاد ہو جائے اور خدا کی طرف رجوع کرے. یہی ایک داستان نہ صرف ایک شخص کی ہے بلکہ قوم کی ہے. وہ قوم کہ جو کئی سالوں سے جدوجہد کر رہی ہے۔

وہ قوم کے کئی سالوں سے ایک ہی نعرہ لگاتی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے۔ اور یہ باتیں نئی نہیں ہیں، یہ باتیں درس کربلا کا ہے، یہ مکتب امام حسین کی قوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کٹوانا پسند کیا، نہ کہ دشمن کے آگے جھکانا پسند کیا۔ یہی چیز انسان کو طاقت دیتی ہے، اور اس قوم نے آج آپ کے سامنے وہ کر کے دکھایا کہ یہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک قوم ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آسمانوں اور تاروں تک بھی جائے گی۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی قوم ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ وہ سلمان فارسی کی قوم۔ جی، ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ایک لائبریری ہے، مگر یہ صرف لائبریری الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسی مال کا حصہ ہے، وہ مال کہ جو اس ایشیا کا خاص طور پر، جب کہیں کہ رقبے کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا مال ہے، اور اسی مال کے اندر یہ لائبریری ہے، اور اس میں 70,000 کتابیں ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، دنیا کے کون سے ایسے مال ہیں کہ جہاں پر کتابیں پائی جاتی ہیں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اپنے کلچر کو، اپنے چیزوں کو کس طریقے سے پرزرو کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور علم حاصل کرنا اور علم کو اپنے اندر سمیٹنا، ظاہر ہے جو کتاب پڑھتا ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آج وہی قومیں کامیاب ہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، علم سے محبت ہے انہیں۔ رہبر شہید فرماتے تھے کہ جس طرح آج لوگ اپنے تھیسس کے لیے یا ریسرچ پیپرز کے لیے انگلش کو ریفرنس بناتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ فارسی کو اپنا ریفرنس کے لیے یوز کریں، اس کے لیے انہیں زبان سیکھنی پڑے اور اس کے لیے اتنا کام ہو۔ اسی سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ جب ایک مال میں 70,000 کتابیں ہیں تو لائبریریوں میں کتنی کتابیں ہوں گی۔ آئیے ہمارے ساتھ لائبریری کو دیکھتے ہیں۔

کتاب سے دوستی کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے. ربر اعظم سید مصطفیٰ خامنہ نے بھی ادبیات کا دن اور فارسی کا دن تھا اس پر یہی انہوں نے کہا کہ اس زبان میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو منتقل کر سکتی ہے. آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی کریں, کتاب ہی انسان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے.

وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے الفاظ پر اپنی زندگی گزارتا تھا، ہیہات منا ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس نے کوئی سودا نہیں کیا، نہ ملت کا، نہ قوم کا، نہ ارادوں کا۔ اور یہی آج ارادے تھے، یہی آج حروف تھے کہ جس نے قوم کو بیدار کر دیا۔ بے عزت مردم ہو گئی، آج ہر وجود خروشاں ہے، ہر وجود سڑکوں پر ہے کہ جس کا رہبر مار دیا جائے ان کی اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ سب کربلا کے راہی ہیں کہ جس کی شرط یہ ہے کہ گردن کٹے گی تو ہی داخلہ ملے گا۔ اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے ختم کر دیں گے، داستان ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یزید نے بھی یہی سمجھا کہ امام حسین کو کربلا میں ختم کر دے گا تو داستان ختم ہو جائے گی۔ مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ کہ ما رہے تو الا جمیلہ۔

پڑتا ہے, سلوگنس کو دہرانا پڑتا ہے, شعاری زندگی. ہم کہیں گے مولا کائنات کی طرح زندگی گزارو, اٹس ڈیفیکلٹ. مولا کائنات نے عثمان بن حنیف کے نام خط لکھا, خط لکھ کر کہا کہ تم مجھ جیسی زندگی نہیں گزار سکتے, اٹس ڈیفیکلٹ فار یو, لیکن میری مدد کر سکتے ہو. ہم جسے مشکل کشا کہہ رہے ہیں وہ مشکل کشا شعوری زندگی, شعوری ولایت, ولایت ان آور پریکٹیکل لائف, اس کی طرف امام انوائٹ کر رہے ہیں سارے لوگوں کو, آؤ میری مدد کرو. فعینونی بتقوی اللہ, میری مدد کرو. مولا کائنات کی ہم مدد کر سکتے ہیں, ہم کون ہیں مولا کائنات کی مدد کرنے والے؟ مولا کائنات کہیں گے نہیں, ایک سوسائٹی بنانا ہے, ایک کنٹری بنانا ہے, ایک سماج بنانا ہے, ایک گھر بنانا ہے, ایک انڈیویژل لائف کو سکسیزفل بنانا ہے, تو سرٹن کنڈیشن شوڈ بی دیئر. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے پرچم کے سائے میں تمہیں آنا ہے, اس لیے کہ میں امیر ہوں تو میں امیر ان کا جو مومنین ہیں, مومنین ہو تو امیر بنیں گے, متقین ہو تو امام بنیں گے, امام المتقین و امیر المؤمنین. شعوری طور پر ولایت کی تبلیغ ہونا ہے, ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے جیسا میرا امام چاہتا ہے. امام انوائٹ کرتا ہے, امام نے کہا میری مدد کرو. ولیکن عینونی, عون یعنی سپورٹ کرو, میری سپورٹ کرو, میری ہیلپ کرو, تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھی کمیونٹی بنا سکیں. مولا میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں ایز اے فالوور آف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, ایز اے لور آف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں چار چیزوں کو تمہیں اپنانا ہوگا, میں جلدی جلدی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. پہلی چیز بے ورا, ان ورا اور تقوی, بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں سملر میننگ ہے. اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. لوگوں کا ڈر ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کا ڈر ہونا ضرور ہے. جہاں اللہ کا ڈر آتا ہے انسان پریکاشنس لیتا ہے, انسان اپنے آپ کو پریوینٹ کرتا ہے. اللہ کے ڈر کا کیا مطلب ہے؟ بس کمنٹ کہتے ہیں اللہ کا ڈر کا مطلب تمہارا اندر اور باہر ایک ہو. جیسے تمہارا فیتھ ہے ویسے تمہارا ایکشن ہونا چاہیے, جیسے تمہاری سوچ ہے ویسا تمہارا عمل ہونا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو اندر سوچ کچھ اور ہو بول کچھ اور رہے ہو, یا بول کچھ اور رہے ہو سوچ کچھ اور رہے ہو. جیسے کسی اسکالر نے کہا تھا, میرا اس کمیونٹی سے واسطہ پڑا ہے جو لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں تو پلان بناتے ہیں کس کو کیسے ماروں, سجدے میں بھی پلان بناتے ہیں کس کو کیسے مارنا ہے, تو مارنے کا طریقہ بناتے ہیں, سوچتے ہیں اپنے ذہن میں. یہ اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب جو میں سوچ رہا ہوں ویسے کروں, جیسے میں مان رہا ہوں ویسے عمل کروں. قول اور فعل میں یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے تم ایسی باتیں کرتے ہی کیوں ہو جس پر تمہیں خود عمل نہیں کرنا ہے. نمبر ون تقویٰ کا ایک معنی ہے. دنیا کا دوسرا معنی تقویٰ کا, گریڈینس سے دور ہونا ہے, ہرس سے دور ہونا ہے, لالچ سے دور ہونا ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو لالچ سے بچاتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کی زندگی تقویٰ والی زندگی ہوتی چلی جائے گی. اور نارمل جو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تقویٰ کو, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, اپنے آپ کو واجبات کی طرف لے آنا, یہ جو کامن ٹرانسلیشن ہے ورڈ تقویٰ کی, پروٹیکٹ کرنا اپنے آپ کو حرام سے. لیکن بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں جتنی ذمہ داری تمہاری بڑھتی چلی جائے گی, نہ تنہا خود کو حرام سے بچانا ضروری ہے, کبھی کبھار مکروہات سے بھی بچانا ضروری ہو جاتا ہے. نہ تنہا حرام سے بچانا ضروری ہے, مکروہات سے بچانا ضروری ہے, کبھی کبھار شبہ کی چیزوں سے بھی بچانا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مروت کی چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے, کہ ایسا نہ ہو اس کی شخصیت کا اثر دوسروں پر زیادہ ہوتا ہے. انسان اب کوشش کرے اپنے آپ کو تقویٰ کے دائرے میں لے آئے. دوسری کنڈیشن جو امام نے بتائی امام کی مدد کے لیے, وہ اجتہادن, مسلسل کوشش میں رہنا چاہیے ہمارے چاہنے والے کو, ہمارے ماننے والے کو, ہمارے راستے پر چلنے والے کو. کوشش کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کا مطلب لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش, لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش. کون سا راستہ میں اپناؤں اصلاح کا, کون سا راستہ میں اپناؤں گائیڈنس کا, تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور کامیاب ہو جائیں. اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے اور اپنے سٹینڈرڈ کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے, علم کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے. اجتہاد صرف پڑھائی میں نہیں ہے, اجتہاد عمل میں بھی ہے, لوگوں کو گائیڈنس کی طرف بلانے میں بھی ہے, اور لوگوں کی اصلاح کی طرف کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک تو کامنٹر کہتا ہے اجتہاد یعنی اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا تمہیں, آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کا زمانہ کیا کہہ رہا ہے. ایک تو ہے اجتہاد جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں, پرانی کتابیں, انسان اخلاقیات کو اپناتا ہے, لیکن آج کا زمانہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, مجھ سے کون سے تقاضے مانگتا ہے, کون سے ڈیمانڈس مانگتا ہے. انسان اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا.

تقید اجتہاد میں شامل ہو جائے، اگر علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے تو پھر کوشش بھی ویسے نہیں ہوگی۔ کسی صفت امام فرماتے ہیں وعفتن، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ماڈیسٹی کی طرف لے کر آئے، عفیف بنے۔ مشکل ہوتا ہے انسان کا عفیف بننا، ڈیزائرز کو قربان کرنا اپنی زندگی میں ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ حتیٰ نہج البلاغہ مولا کائنات کرتے ہیں شہید کا مقام بہت بڑا ہے، نہیں؟ شہید کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی شہادت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن جب عفت کی بات آتی ہے، ماڈیسٹی کی بات آتی ہے، ڈیزائرز کو نہ فالو کرنے کی بات آتی ہے تو مولا کائنات فرماتے کاد العفیف ان یکون ملکا، اگر جو ماڈیسٹ بن جاتا ہے نا وہ قریب ہے کہ فرشتہ کہلائے، فرشتہ کہلائے۔ جب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہ سے بچا لیا، تو فوراً مصر کی عورتوں نے کہا یہ تو بندہ فرشتہ لگتا ہے، یہ تو بندہ فرشتہ لگتا ہے۔ ان کو کیا معلوم، مسلم کی مصر کی عورتوں کو، ایجپٹ کی اور لیڈیز کو کیا پتا، انسان کا مقام جب عفت کے دائرے میں آتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فرشتہ نہیں بھی، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عفیف بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کے دامن کو پاک رکھتا ہے۔ جذبات پر، ڈیزائرز پر، ایموشنز پر قابو رکھنا، غصے کو کنٹرول کرنا،

فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا فرشتہ نہیں بھی فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ عفیف بن جاتا ہے, وہ اپنے آپ کے دامن کو پاک رکھتا ہے. جذبات پر, ڈیزائرز پر, ایموشنز پر قابو رکھنا, غصے کو کنٹرول کرنا, تعصب اور گروپزم سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ساری چیزیں عفت میں آتی ہیں. اگر انسان اگر اندر وہ موڈیسٹی آ جائے, وہ سوچے گا تو دین کا سوچے گا, وہ سوچے گا تو انسانیت کے بارے میں سوچے گا, جیسے مولا کائنات نے زندگی گزاری. اور لاسٹ مولا کائنات کی سفارش, وہ صدا دن مضبوط رہے, اسٹرانگ رہے. صد کہتے ہیں ڈیم کو. ڈیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو پرزرو کرنا, پانی کو بچا کے رکھنا, اس وقت اس زمانے کے لیے جس زمانے میں لوگوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صدا دن مضبوط رہے, اسٹرانگ رہے انسان, تو وہ حقیقت مولا کائنات کا چاہنے والا ہے. حق بات کہنے میں مضبوط رہے, باطل سے نہ گھبرائے. جو حق بات کہتے ہیں ممکن ہے نقصان اٹھانا پڑے گا, لیکن اس نے حق بات کہنی پڑتی ہے. باطل سے اور طاقت سے نہیں گھبرانا چاہیے. حکمت آمیز گفتگو کرنا چاہیے. جب بھی بات کرے وزڈم کے ساتھ بات کرے, تاکہ اس کے ساتھ لوگ چل سکیں, انسائٹ اس کا ہو. بصیرت کے ساتھ بات کرے. جب فیصلے کی بات آتی ہے, ہمیشہ قانون کو پہلے رکھ کے دوستی کو, رشتہ داری کو بعد میں رکھے. کبھی کبھار ہمیشہ یہاں ہوتا ہے, جب صداقت کا مطلب ہوتا ہے انسان, چاہے رشتہ داری کی بات آتی ہے, دوستوں کی بات آتی ہے, تو انسان کی اسٹرینتھ ویک ہونے لگتی ہے, کمزور پڑنے لگتی ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں, تمہیں مضبوط ہونا ہے ہر حال میں. سفر میں رہو, حضر میں رہو, پوزیشن میں رہو, پوزیشن میں نہ رہو, گھر میں رہو, گھر کے باہر, تمہاری باتوں پر, تمہاری زبان سے حق نکلے, حق کہو, حق بولو, اور حق سننے کی عادت ڈالو. کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے. جب انسان تقوی الہ اختیار کرتا ہے, جب انسان عفت اختیار کرتا ہے, جب انسان مسلسل اپنے آپ کو کوشش میں رکھتا ہے, جب مضبوط بناتا ہے اپنی باتوں کو, اپنے کردار کو, اپنے کیریکٹر کو, تب مولا کائنات کہیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا شیعہ ہے. ساری دنیا کہتی ہے آج علی مولا, علی مولا, لیکن کیا علی بھی ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ, یہ میرا بندہ. ہم کہتے ہیں علی پسند ہے. کیا ہے جو شعر کہتے ہیں, علی پسند ہے, بہت پسند ہے مجھے, علی پسند ہے, بہت پسند ہے مجھے. تو اس طرف سے بھی کیا علی یہ کہتے ہیں, یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت پسند ہے. ایسا کردار اپنائے, نہ تنہا ہم کہیں کہ علی ہمیں پسند ہے, اس طرف سے بھی آواز آئے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے. جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ شہرت بھی عطا کرتا ہے, نیم بھی عطا کرتا ہے, فیم بھی عطا کرتا ہے, طاقت بھی عطا کرتا ہے, وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے. آج ملینز آف پیپل آن دا اسٹریٹس ان دا تشیع جنازہ آف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید الامہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہاں سے عزت آ گئی؟ کیا انہوں نے پیسہ بانٹا تھا کیا؟ کہاں سے یہ عزت آ گئی؟ کسی کو انہوں نے انویٹیشن بھیجا تھا کیا؟ کیوں لوگ سڑک پر نکل آئے؟ ایک مدت کے بعد صحیح تشیع جنازہ میں ملینز آف لوگ راستے پر نکل پڑے اپنے کندھوں پر اس جنازے کو اٹھانے کے لیے. اس لیے کہ انہوں نے علی کے راستے کو اپنایا, راستے کو اپنایا, وہ راستے پہ چلتے گئے کہ یہاں ہماری طرف سے ایک یا علی ہو, اس طرف سے پھر عنایت ہے, اس طرف سے برکتیں ہیں. وہ نام دینے والے, وہ فیم دینے والے, وہ عزت دینے والے انسان کو جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں. اور اسی طرح آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض کا انتقال ہو چکا, مرجع تقلید, کتنا نام کمایا, ایک ہزارہ سے اٹھ کر آنے والا ایک طالب علم, افغانستان کی کسی گوشے سے جب وہ آتا ہے علم حاصل کرتا ہے, نجف کے سائے میں, مشہد کے سائے میں علم حاصل کرتا ہے, مولا کائنات کے راستے پر چلنے لگتا ہے, تو مولا کائنات وہ عزت عطا کرتے ہیں. ساری دنیا آج اس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے. ہم نے ملاقات کی تھی جب زیارت پر گئے تھے, بڑا ہی خوبصورت چہرہ, مسکراہٹ والا چہرہ, اسمائلنگ فیس جسے کہہ سکتے ہیں آپ, بڑا ہی کائنڈ انسان, پولائٹ انسان. جب بات کرتے تو ایسا لگتا تھا زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں. لوگ عاشق ہوتے لگے تھے, دل دادا ہونے لگے تھے, عزت کرنے لگے تھے, لوگ تقلید کرنے لگے تھے, ماننے لگے تھے لوگ, شخصیت کہاں سے اٹھ کر آئے, کہاں جو ان کا دیس نہیں تھا, ان کا شہر نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عزت عطا کی اور وہ اسپریچویلٹی عطا کی, جس کی وجہ سے آج ان کا نام بھی ہے اور ان کی عزت بھی ہے. یہ حقیقت میں یہی ہمارے لیے لیسن ہے کہ کل مولا کائنات نے کہا کہ ایسے بنو, آج کے ہمارے علماء نے عمل کر کے بتایا بن سکتے ہیں.
مولائے کائنات کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں تو مولائے کائنات اس مدد کو ایکسیپٹ کر کے ان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حقیقی معنی میں ہم مولائے کائنات کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک تمہیدی گفتگو کرنے پہ مجبور ہوں۔ تین تجربی سوال ہیں، یعنی قریش جاتے تھے یہودی علماء کے پاس اور ان سے تین سوال کیے، اگر جاننا ہو کہ وہ واقعی نبی ہیں یا نہیں تو ان سے کون سا سوال پوچھیں۔ انہوں نے کہا تین سوال پوچھو، ایک داستان روح کے بارے میں پوچھو، ایک ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو اور ایک اصحاب کہف کی داستان پوچھو۔ پھر وہ آن حضرت کی خدمت میں آئے اور یہی سوالات کیے۔ داستان اصحاب کہف جو سورہ کہف میں آئی ہے، اور یہ کہانی بالکل استثنائی ہے، توجہ کریں، ہمیں یہ قصہ پچھلی آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا کیونکہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد کا ہے اور کسی بھی آسمانی صحیفے میں یہ بیان نہیں ہوا ہے، اور خود قرآن میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے داستان اصحاب کہف۔ اور یہ واقعہ بے حد عجیب ہے، واقعی عجیب، لیکن قرآن جب اسے شروع کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم نے یہ گمان کیا کہ یہ واقعہ واقعی کوئی عجیب چیز ہے؟

چونکہ جوانی عمر سے نہیں ہوتی، پھر قرآن دوبارہ یہی فرماتا ہے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ سب جوان مرد تھے، جوانی صرف سن سے نہیں ہوتی ہے، اور یہاں یہی بات دوبارہ تاکید سے کہی گئی ہے۔

اگر یہ لوگ حکومت دقیانوس کے سامنے کھل کر آواز اٹھائیں اور بغاوت کی بات کریں تو پھر دل مضبوط ہونا چاہیے، ان کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،

0: یہ لوگ سو گئے, وہ بھی کیسا سونا جسکا یقین کرنا مشکل ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور یہ بہت عجیب ہے, یہ 300 سال اور اس پر 9 سال اور, چونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا اور یہودیوں کا کیلنڈر شمسی ہوتا ہے اور نبی کریم کا کیلنڈر قمری, قمری 300 سال شمسی میں 309 سال بنتے ہیں.
1: بالکل
0: دونوں کو اکٹھا کر کے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.

اور یہاں قرآن ایک عجیب کردار کو سامنے لاتا ہے جس کا نام ہے کتا، اصحاب کہف کا کتا۔ ہوا یہ کہ جب وہ جوان اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ٹکرا گئے، اور اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ چرواہا ایمان لے آیا اور کتا بھی اپنی طرف سے ایمان لے آیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کتا صرف چرواہے کے پیچھے نہیں چلا، اس نے خود حق کو قبول کیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،

0: جو شخص ان سب کا سردار تھا اب یہ سات ہو چکے تھے، چھ جوان اور ایک چرواہا، پھر ایک اور نام جڑ گیا، آپ ہی بتائیں کون؟
1: اصحاب کہف کا کتا۔
0: اللہ نے کتے کا نام بھی اسی قافلے میں شامل کر دیا، یوں یہ بن گئے سات پلس ایک۔ اب ان کا سردار اٹھا اور کہا، فابعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیاتکم برزق منہ، یہ پیسے لو اور شہر جاؤ، ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آؤ، بھوک سے مرے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے جسے آگے بیان کریں گے۔

ختم ہو جاتی ہیں. اصل نقطہ یہ ہے, قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. لوگ آپس میں مشورت کرتے ہیں, آخر یادگار کیا بنائی جائے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, ان کی یاد میں کچھ بڑا ہونا چاہیے. پھر وہ لوگ جو ان کی زندگی کا فلسفہ سمجھ گئے تھے وہی کہتے ہیں, قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, یعنی یہاں ہمیں مسجد بنانی چاہیے. چونکہ مسجد ہی دقیانوس جیسے ظالموں کے خلاف اصل میدان مزاحمت ہے, مسجد مبارزے کی اصل جگہ ہے.